FM.

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Graziella Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți-aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Hai cu bună dimineața la Espresso Tonic. Ne-am întors cu multă bună dispoziție și astăzi și poftă de treabă și de muzică.
5: Și 4 cuburi de gheață ca să ne răcorim puțin, fiindcă merităm pe vremea asta, încă mai e caniculă, deci sus espresso rece!
4: Și bag de seamă, Valentin, că păstrăm rețeta cu cele 4 cuburi de gheață. Nu mai tăiem din ele, nu?
5: Obligatoriu.
4: Rămâneți cu noi, neața! We gon'
0: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
5: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
6: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
5: Doar un espresso tonic pe Graziella, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
6: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: știi că la început de relație, partenerii în general le fac pe plac doamnelor, domnișoarelor.
1: Da.
0: Le lasă pe ele să aleagă restaurantul, filmul, să facă planul de weekend și tot așa.
1: Da.
0: E totul lapte și miere, dar după ceva timp ele devin iritate, am înțeles, de acest comportament al domnilor.
1: De ce?
0: Pentru că vor și ele ca ei să aibă propriile păreri.
1: Păi și nu le au? Da, mamă!
0: Uite, avem sfaturi pentru doamne.
1: Ia
0: dacă devin iritate, ce să facă? Să nu-l critique. Nu, îl auzi. Bravo! Bravo! Zic ca mine, fă ca mine.
1: Ia, da. Ridică-te în două picioare. Bravo, Patrocle, bravo, nu?
0: Da, cam așa. Bun, și da. E toată lumea mulțumită. Nu-l testa în al doilea rând, no. Adică nu-l pune pe el să aleagă restaurantul. Nu-l testa, că pe urmă poate nu-ți place și iese conflictul.
1: Da.
0: Și încurajează autenticitatea, nu opoziția.
1: Adică?
0: Să-l lași pe el să fie așa, cu părerea lui, și să nu te opui.
1: E, drag, al meu așa e. Face duș odată pe lună la măsa, dar îl tolerez că-i drăguț sau cum din astea.
0: Și mai dai și un pupic.
1: Da, alege tu restaurantul. Uite aici unde vii tu cu bețivii. Nu, am greșit. Uite, draga mea, dincolo, acolo, sigur că da, zgârciobule. Vrei să-mi dai meniu la 30 de lei, cartofi prăjiți cu ceafă de porc? Da. Nu, iubire, să mergem la o cherhana. Păi, da, sigur, să-mi dai hamsie. Nu ți-ar da până în cap să mă duci și pe mine pe Mediterana, la Monaco?
0: Trufandale. Hai cu espresso tonic.
1: Mai bine la Mamaia.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare. Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Am o veste bună pentru băieți. Și pentru unele doamne, dar pentru băieți e voie cu bere pe stadion.
1: Oh, da. Cu bere fără alcool, să înțelegem?
0: Nu,
1: sau?
0: E vorba... Nu! Cu nu. Bere, bere.
1: Bere, bere.
0: Bere, bere. Ah. Bine, până la 5,5%, zice. Bine, știi ce n-am văzut
1: păi
0: eu?
1: Nu e suficient?
0: Cu câtă bere. Ah. Adică, ce să fie suficient? 5,5?
1: Da.
0: Pe vremea când m-am apucat eu de bere,
1: da, cât avea?
0: Bere avea 12.
1: Wow.
0: Astăzi, dacă bei o bere de 12, la a doua bere te cauți prin cartier, nu știu unde ai plecat.
1: Uite, așa bei doar una,
0: de
1: vezi?
0: De ce ții buzunarul stâng în buzunarul drept, știi? De asta din categoria, dacă mă mănâncă nasul, de ce mă scapi în ureche? Ce-am pățit?
1: De ce se mișcă gardul și
0: ce
1: toate
0: e cu mine?
1: Cele? Da, da, da.
0: Deci nu e clar. Și, mai
1: ca
0: am...
1: și cantitate?
0: Aia e. Nu, n-am văzut nicăieri dacă ai voie
1: una
0: sau
1: căciulă...
0: 20. Nu. nu e clar. Și mai am o curiozitate. De ce se numește paraschiv?
1: Cine?
0: Legea.
1: Așa se numește?
0: Da, nu putea să se numească, de exemplu, Lenuța?
1: Zic... E o lege sfântă, poate, de la Sfântul Paraschiv.
0: Mai bine Lenuța ca să dăm s-o vina pe altcineva.
1: S-o respectăm cu sfințenie, zic.
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
6: Hit music all summer long. CFM.

0: Ia uite, Claudia Pătrășcanu este în dita mai vacanța de lux pe la Turci, la Ultra All Inclusive, no, dar se plânge, se plânge. Zice că s-a dus pe val dieta ei.
1: Păi cum te duci la lux, la All Inclusive, la...
2: A? Da.
1: Extraordinar. Păi acolo... Bine, stai așa, să-ți povestesc. Există și Ultra All Inclusive-uri unde când este ieftin și mega reducere e 3000 de euro sejur. Am fost în niște de-astea, au restaurante de noapte, dacă visează doamna Pătrășcanu, de exemplu, o ciorbă de găină cu tăiței, coboară la restaurantul de noapte și comandă și acolo sunt niște băieți care imediat se apucă, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Îți fac ciorbă, da, nota de plată
0: specială,
1: e...
0: nu așa.
1: Da. Da,
0: uite, ea se plânge de toate aceste tentații culinare. E o strategie chiar ca să nu îmi fie foarte greu când revin acasă să dau kilograme multe. Spune ea că e o strategie să facă foamea înainte de a pleca în vacanță. Adică să aibă grijă la dieta
1: și
0: ei.
1: Și după aia...
0: Și după aia dezmăț culinar.
1: Pe ei, tată!
0: Să mănânci de toți banii în vacanță, nu? Dacă ești la Ultra All Inclusive.
1: Punem și mie 4 felii de pește spade, te rog. Da, da, din ăla mare, din ăla... Nu, nu din ăla mic, dragă, pune așa. De ce ai luat farfurioara aia? Ia un platou mai mare. Lasă că după vacanță...
0: Mai iei și la pachet.
1: Da, da, da, știi doar că și lui mătușica îi place sturionul. Punem la frigider și ducem noi până acasă.
0: E loc în geantuță, nu?
3: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Am și o veste amestecată. Da, e legată de piscine. La noi în Mamaia încă n-am văzut sau n-am auzit. Dar uite, în Elveția, autoritățile elvețiene i-au cerut iertare unei persoane, că nu știu să-i spun dacă era el sau era ea, după ce poliția a scos-o forțat dintr-un strand de nudiști destinat femeilor. Persoana aparent era trans. Mă gândesc că dacă era piscina pentru nudiști,
1: da,
0: doamnele din piscină s-o fi uitat și a zis: doamnă, vă atârnă ceva. Unde? Nu în spate, nu, nu.
1: O codiță în față.
0: Partea asta la altă, în față. Mă, aoleo, și... Dar noi nu.
1: Da,
0: dumneavoastră, eu sunt Magdalena. Acum 3 zile eram Mugurel, dar... și cred că n-a picat bine explicația. Eu încă n-am văzut în Mamaia.
1: Păi, dar stai puțin, m-au dat-o apară, dar când a intrat n-a văzut-o nimeni?
0: O fi intrat repede, așa.
1: Hop în față.
0: Da, da, e și asta posibil. E și asta, dar... Au zis, autoritățile au zis așa, că poliția a greșit. Adică n-are importanță că doamna avea
1: avea ceva în plus.
0: O prelungire așa și trebuiau să întrebe: doamnă, dar dumneavoastră e din greșeală. Nu știu, nici eu m-am uitat de dimineață și era acolo. Da, deci așa a zis. Și stai că am și un citat, adică a zis așa: toate persoanele care se identifică și trăiesc ca femei au acces. Vreau să știu și eu unde e piscina asta, fiindcă
1: simt... Ai o curiozitate?
0: Nu, simt așa că joi pe la ora 15 o să mă simt Floricica și vreau să mă duc să fac baie în piscina aia
1: între
0: din...
1: fete, te cred și eu.
0: Ca între noi, fetele, atenție, atenție.
1: Ce rău ți-o fi, Valentin.
0: Nu știu ce să zic. Vedem.
1: Încerci.
0: Încerc, dar dacă dau peste niște furioase de astea de la Bacău, care și ele sunt în piscina, cu niște prietene de la Botoșan și...
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grație, la prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
6: Your summer. Your playlist. The summer.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Cornelia, celebra dansatoare, continuă să întoarcă toate privirile. Cornelia, dansatoarea Cornelia,
1: Cornelia,
0: o știi, nu?
1: Tu ești fericită.
0: Era
1: mea.
0: Celebră
1: Cornelia,
0: pe vremea artiștilor Cornelia. Din anii 2000 dansa. Ai
1: morșii,
0: uitat-o pe Cornelia.
1: Cornelia, zi și...
0: Ia uite, a reușit să atragă atenția într-un mod plăcut ori de câte ori apare în spațiul public. Acum impresionează cu apariția ei alături de soțul ei într-o vacanță. Aceasta
1: pisi.
0: A avut o apariție surprinzătoare în mediul online după ce s-a afișat alături de soț la
1: ce?
0: Piscină. S-a afișat.
1: S-a afișat! Vai de mine ce m-am speriat o secundă, zi.
0: Arată foarte bine în costum de baie, a purtat un crop top și o fustiță în nuanță de turcoaz ținută care i-a pus în evidență silueta. Spune ea că reușește să se mențină și la această vârstă de 57 de ani.
1: E bine, asta e o veste pe care sigur a dat-o o femeie, pentru că noi bărbații încă nu identificăm ce e aia turcoaz. Mm-hmm. Adică e verde, nu?
0: E
1: adică
0: verde,
1: avea
0: da.
1: Niște chiloți verzi, ar fi spus un bărbat, dar ce avea pe lângă
0: lasă așa,
1: noi n-am fi... Da, rămâneți în continuare cu cineva care are ochiul format, prieteni. Eu mă duc să caut niște nuanțe electronice și povestim luni despre ce nuanțe am găsit, în ce mi-am prins urechile și ce am făcut mai departe.
0: Hai că așteptăm cu nerăbdare să ne spui și despre nuanțe și despre ceea ce ai văzut pe sub nuanțe. Să-ți iei ochelarii aia corect.
1: Luni dimineață. Wake
2: up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste. The hottest hits all summer.
3: All summer. Party rock in the summer. All summer long.
2: We are CFM.
4: CFM. Hey, this is Aaron Sevilla, and you're listening to our song Mama Cosa, featuring Yasha and Yasepeda.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

foarte cunoscută, sunt puternic contaminate cu substanțe chimice, depășind astfel limitele europene, informează Fashion Network. Aceasta reiese dintr-un studiu realizat recent de Institutul de Mediu din Bremen și iată,

0: testele făcute în Germania arată că unele articole vestimentare vândute pe site-urile din China sunt puternic contaminate chimic. Ce să zic, asta înseamnă că atunci când băgăm haina de pe site-ul chinezesc la spălat, nu intră la apă sub nicio formă, nu, și asta pentru că probabil intră în reacție. Ne întoarcem la muzică și la Espresso Tonic aici la CFM. Bună dimii tuturor, rămâneți cu noi!
1: The hottest hits all summer.
2: Summer. Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.
3: CFM.

0: Bun venit la Simple Store!
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
2: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
2: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Welcome to another day.
9: Yo! Espresso. La CFM.

gândurile între ele și nu știm ce iese. Este o lună în care mintea ta este activă, iar dorința de a comunica devine mai puternică. Poți primi un mesaj, o veste sau o informație care îți schimbă perspectiva asupra unei situații. Totuși, ai grijă să nu te împrăști în prea multe direcții. Nu toate ideile trebuie puse în practică imediat. Mai așteaptă cu...

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma Book My

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal neprevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: cocktail în mână, briza mării și biturile lui Victor Biliac, care nu te lasă să stai jos. De la primele raze de după amiază până târziu, dans mare, oameni faini și o energie pe care n-o prinzi de două ori, transmit organizatorii de la Velora, pe care îi și salut. În deschidere va mixa DJ Caset, apoi pe scenă va urca, așa cum spuneam, Victor Biliac. Evenimentul este prezentat de Velora, iar atenție, primii 100 de participanți primesc shoturi și cocktailuri gratuite. Ce poate fi mai frumos? Muzică bună, soare mare și un cocktail delicios. Așa că ne vedem duminică, 5 iulie, pe plaja Reina. Și dacă tot am vorbit de Biliac, zic să-l și ascultăm cu Nebun de Alb. La fix avem știri cu Ramona Iordache, rămâneți la Espresso Tonic. Neața!
1: CFM.

0: and clean.
1: Să trăiți, tovarășe capitan, de când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite.

0: Urmează știrile CFM, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului. În județul Constanța sunt aproximativ 4700 de candidați care ieri au susținut și proba obligatorie a examenului național. Matematică sau istorie, au fost înregistrate și incidente. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, un elev din Constanța a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Mâine elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la limba maternă, iar primele rezultate ale bacalaureatului vor fi aflate pe 7 iulie. Cele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Preț relativ stabil al locuințelor din Constanța. Datele prezentate de o platformă de imobiliare arată că prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi este cu doar 2% mai mare decât în vara trecută. Potrivit studiului, media este de 2071 de euro pe metrul pătrat util pentru locuințele din blocuri finalizate în ultimii 5 ani. Cele mai semnificative majorări s-au înregistrat la locuințele noi din București, în timp ce în Cluj-Napoca și Brașov au fost majorări moderate. Lucrările Raja efectuate în zona industrială Midia durează mai mult decât se estimase inițial. Societatea precizează că pe parcursul lucrărilor de conectare a noilor tronsoane ale conductei magistrale au fost necesare operațiuni tehnice suplimentare. Intervențiile ar fi trebuit finalizate dimineață, dar Raja anunță că sunt prelungite până la ora 14. Sunt în continuare afectați de lipsa apei consumatorii din zona industrială Midia-Năvodari, rafinare Rompetrol și zona Corbu de Jos, comuna Corbu. La Constanța au loc noi tururi ghidate gratuite. Acestea sunt organizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie în cadrul proiectului cultural Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului. Participarea este gratuită. Tururile ghidate de dr. Cristian Cealera, specialist al muzeului, urmăresc promovarea istoriei moderne a Constanței și valorificarea patrimoniului urban. În total vor fi organizate 8 tururi în iulie și august. Primul este programat sâmbătă 4 iulie de la ora 11, iar punctul de întâlnire este statuia lui Poaica. Noi transferuri la Farul Constanța. Valentin Țicu va evolua la echipa de la Malul Mării, a anunțat clubul de fotbal. Fundașul stânga, în vârstă de 25 de ani, a jucat până acum la Dinamo. Valentin Țicu este al 4-lea jucător transferat de Farul în actuala pauză competițională. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara până mâine dimineață. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, iar cele minime vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță și perioade cu averse și intensificări ale vântului cu rafale în general de 45-55 de kilometri pe oră. Atât la știri. Ascultați Espresso Tonic, vă las cu Grațiela Ionescu.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zanfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o

0: primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu, numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Espresso Tonic continuă. Spune, Mircea, bună dimineața.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Chiar am băut un Espresso Tonic puțin mai devreme.
0: Am văzut tonic. Cu rețeta corectă. Ai avut 4 cuburi de gheață, nu? Cum
1: da,
0: zice Valentin.
1: 4 cuburi de gheață și un shot.
0: Așadar, dragilor, după ora 10 o să revenim. O să fie alături de mine în studioul CFM Mircea Labeș de la Asociația Dark Nights și vorbim despre una dintre cele mai fascinante zone ale țării noastre, și anume Dobrogea.
1: Dobrogea noastră minunată.
0: Da, pentru că sunt mulți constanțeni care încă nu au descoperit-o și de turiști ce să mai zicem, nu?
1: Sunt mulți oameni care n-au descoperit-o așa cum este ea, frumoasă, caldă și veselă și primitoare.
0: Hai că abia așteptăm, Mircea, să te ascultăm. Ne întoarcem așadar după fix. Avem și știri cu Ramona Iordache. Neața, rămâneți aici pe frecvența care face diferența. This is the summer party station. So got summer hits. CFM. My summertime station.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral face precizări legate de algele care au invadat plajele de la Marea Neagră. Specialiștii spun că fenomenul este unul natural în condițiile temperaturilor ridicate ale apei. De asemenea, prezența algelor la țărm este cauzată de curenții marini. Echipele instituției intervin pentru îndepărtarea lor în fiecare seară pe întreg litoralul, de la Năvodari până la Vama Veche. Algele nu sunt periculoase, dar creează disconfort vizual și olfactiv, mai ales atunci când încep să se descompună. Pe faleza cazinoului va avea loc mâine recitalul intitulat Bijuterii clasice. Evenimentul este parte a proiectului Ritmul Verii, care se desfășoară în această vară la Constanța. Primăria transmite că participarea publicului este gratuită. De la ora 19:30 veți asista la un recital de flaut și pianină. Totodată, sâmbătă, pe strada Ștefan cel Mare, vor avea loc două recitaluri de saxofon. Acestea sunt programate de la orele 18, respectiv 19. Au fost desființate două treceri de pietoni din municipiul Constanța. Astfel de măsuri sunt luate pentru fluidizarea circulației. Primăria precizează că monitorizează constant traficul din zonele aglomerate pentru a adapta infrastructura de semnalizare rutieră. S-a decis desființarea trecerii de pe șoseaua Mangali din dreptul pasajului pietonal. Aceeași hotărâre a fost luată și în cazul trecerii de pe bulevardul Laurel Vlaicu, în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. Municipalitatea menționează că în această zonă, la aproximativ 100 de metri distanță, se află o altă trecere de pietoni semaforizată în dreptul Universității Ovidius. Un cetățean marocan a fost declarat indezirabil pentru țara noastră pentru o perioadă de 10 ani. Serviciul Român de Informații precizează că marocanul promova ideologii teroriste și acționa ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România. Potrivit SRI, bărbatul a ajuns în țara noastră în 2023 și a intrat în atenția autorităților la finalul anului trecut. El este simpatizant al organizațiilor teroriste active în Orientul Mijlociu. Victorie cu emoții reușită de Belgia, care s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. O spune chiar selecționerul Rudi Garcia, potrivit căruia fotbalul înseamnă emoții pe care le-a trăit din plin în meciul cu selecționata Senegalului. Belgia a reușit o revenire spectaculoasă. Senegalul a condus cu 2-0 în partida din 16-im, dar belgienii au egalat spre final și au înscris golul victoriei din penalti în minutul 120+5. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara până mâine dimineață. În județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, iar cele minime vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță însă și perioade cu averse și intensificări ale vântului, cu rafale în general de 45-55 de km pe oră. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Grațiela Ionescu.
1: Welcome to another day.
2: Yo! Espresso. La CFM.

0: revenit, Mircea.
1: Bine v-am regăsit.
0: Mulțumesc. Vorbim astăzi puțin despre Dobrogea, pentru că...
1: despre Dobrogea necunoscută.
0: Necunoscută.
1: Chiar vorbeam puțin mai devreme și ți-arătam poze pe care tu nu le cunoști din orașul nostru cu anumite...
0: Hai să le spunem și ascultătorilor. Frumoase. Da, despre această statuie pe care mi-o arătai mai devreme în poze.
1: Da. Avem o statuie care este extrem de bine ascunsă, este în dreptul primăriei și vă recomand tuturor să vă duceți să o vedeți. Este un monument al Revoluției din 89. Două corpuri cumva care se bat pe același socul, vine cel din spate, noul trend revoluționarii care le împing pe cel vechi, dar mentalitatea rămâne acelea. Sunt două corpuri cu un singur cap, ca să-i spun așa.
0: Din păcate nu prea iese în evidență, pentru că,
1: este ascunsă,
0: e poziționată cumva între brazi.
1: Este ascunsă de vegetație, da, într-adevăr.
0: Da,
1: dar
0: uite...
1: Sunt lucruri foarte mișto în toată Dobrogea asta și mă bucur că prin, nu știu, natura mea și prin hobby-urile pe care le-am avut, am avut posibilitatea de a descoperi Dobrogea văzut așa prin ochii omului care se bucură de lucrurile frumoase din Dobrogea. Și
0: ce o face diferită față de, nu știu, alte regiuni din țară?
1: Wow. Oamenii,
0: sunt multe,
1: în primul,
0: nu?
1: Rând. Oamenii,
0: tradițiile.
1: În primul rând. Hai să spunem că Dobrogea nu este foarte ofertantă din punct de vedere a unui relief în ceea ce privește, nu știu, diferențele, să ai cine știe ce munți sau cine știe ce așa, dar avem Dunărea, avem canalele, avem delta, avem marea și este o zonă de bază unde și-au găsit aici un Babilon al lumii, cred. Pentru că noi avem 20 de etnii recunoscute care trăiesc aici într-un mod extrem de mișto, își respectă tradițiile, se respectă una pe cealaltă și au învățat să se îmbrățișeze așa și să se sprijine și din punctul meu de vedere eu sunt, nu știu, un gurmand, să spun așa, un gurmand
0: aici
1: turistic.
0: Aici voiam să ajungem la mâncare.
1: Un gurmand turistic. Dobrogea adună foarte multe bucătării internaționale care și-au păstrat identitatea și avem, nu știu, de la lipovenii noștri renumiți de prin zona Ghindăreștiului, unde vă împing să vă duceți să descoperiți Ghindăreștiul, că este extrem de frumos. Hârșova, la fel, e o zonă extrem de frumoasă pe acolo și au început să se facă tot felul de locații micuțe care să ofere și cazare și plimbări cu barca și parcă te simți ca în delta, că sunt tot felul de insulițe în zona respectivă. Drumurile noastre, chiar acum de curând am venit, că știți bine că sunt motociclist, m-am tot plimbat și am venit
0: dinspre... Da, asta
1: dinspre...
0: voiam să te întreb de un traseu pe care îl recomanzi tu ascultătorilor, constanțenilor, turiștilor.
1: În primul rând, bine, clasicul traseu spre Ostrov este, să zic așa, unul dintre favoritele mele, în contextul în care pleci de la mare, prefer să mă duc așa până în Vama Veche să-mi beau o cafea cu prietenii din Vamă și după aceea să urc ușor, ușor pe granița cu Bulgaria până ajung în Dunăre și pe urmă să o iau frumos către Cernavodă, Hârșova și să cobor după aia cât mai prin interiorul Dobrogei, să zic. Sunt niște drumuri foarte mișto, am venit de curând din Topraisar spre Baia, când vii dinspre Brăila. Și asfaltat frumos și te învârți, zici că ești Don Quixote, cam așa mă simteam la un moment dat, că eram printre turbinele de...
0: Am mâncat o pâine bună acolo la Baia, e o brutărie cu
1: produse
0: de patiserie foarte bune.
1: Să ai timpul și relaxarea necesară să te bucuri de aceste lucruri și...
0: Tocmai de aceea am ales să vorbim despre asta, pentru că, uite, poate să nimeresc turiștii la mare în zile mai noroase, în care nu pot face plaje și e bine să știe ce trasee să aleagă, ce să viziteze în Dobrogea și cum să-și umple timpul.
1: Da, și repede un click pe un site, este la început de drum, este vorba de Via Dobrogetica.
0: Da.
1: Și să se uite puțin pe acolo, pentru că sunt create niște rute, rute care ating tot felul de puncte de interes, să spun așa, suntem la început în zona asta, dar sunt locuri frumos de văzut și vorbim aici de la puncte locale gastronomice, vorbim de cetăți, vorbim de diferite monumente, vorbim de lucruri frumoase de unde poți să stai așa cu tine, să-ți aduni
0: și mănăstiri foarte frumoase în
1: exact,
0: zone deosebite
1: și să te încarci de energia Dobrogei.
0: Hai să ne încărcăm deocamdată cu muzică, Mircea, și ne întoarcem. Rămâneți cu noi la CFM. Bună dimineața! CFM.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: 10:25 de minute, arată ceasul Espresso Tonic, continuă la CFM. Am revenit la discuția noastră aici cu Mircea Labeș de la Asociația Dark Nights. O să vorbim și despre un eveniment pe care îl organizați luna aceasta, Mircea, însă până un alta să revenim la Dobrogea noastră fantastică.
1: Păi și evenimentul are legătură cu Dobrogea.
0: Are, are, da? A, e bine, da. Atunci și e liber pentru toată lumea, nu? Să vină la acest eveniment.
1: Este un eveniment în care ne dorim ca toată lumea să se simtă bine, se numește Toți Egal Sub Lună.
0: Ce bine sună! Da. De unde v-a venit ideea asta?
1: Este a doua ediție deja a evenimentului. Ideea îi aparține lui Lucian și îl salut pe partea aceasta. Este unul dintre cavalerii noștri.
0: Da.
1: Și este vorba de egalitatea dintre oameni și bucuria de a trăi așa liberi și egali. Și undeva în plimbarea aia sub lună, în întunericul ăla, de fapt nu mai vezi dintr-un motociclist decât farul. Și toate farurile sunt egale până la urmă. Nu mai vezi ce motocicletă are omul, nu mai vezi cum este îmbrăcat, ce, știi că noi motocicliștii mai avem câte o semn distinctiv pe spate, așa, toți suntem egali sub lună, acolo în întunericul ăla se vede decât farul.
0: Nu se mai ține cont de outfit.
1: Nu se mai ține cont de outfit, nu se mai ține cont de puterea motocicletei, nu se mai ține cont de mărimea motocicletei, este o chestie foarte mișto. Și se pleacă la o plimbare prin Dobrogea.
0: De unde? Ați stabilit locul de întâlnire deja?
1: Încă nu este bătut foarte bine în cuie. De principiu, din zona Năvodarului o să plecăm. Am dorit să prindem și un apus de soare pe toată plimbarea noastră, ca după aceea să
0: și un răsărit, probabil.
1: Și clar, se termină cu răsăritul. Plecăm și facem tot litoralul, o luăm prin stațiuni, ne oprim pe la Costinești, într-unul dintre locurile care ne atrage așa pe noi pe motocicliști, vorbim de White Horse.
0: Da.
1: După aceea ne ducem prin Vamă, să ne salutăm și cu prietenii din Vamă, continuăm plimbarea spre Adam Clisi, ne întoarcem frumos pe Dunăre, vedem toate obiectivele astea pe timpul nopții în lumina farurilor, ca să spun așa, și o să fie ceva mișto.
0: Asta se întâmplă pe 25 iulie, ai spus.
1: Da, da. Exact, pe 25 iulie se va întâmpla și se va finaliza cu o venire în înapoi în Constanța, unde vom aștepta cu minți și relaxați, răsăriți de soare. Da.
0: Ideea când este că ne dorim să
1: demonstrăm că se poate lumea distra și fără a consuma diferite alcoale, ca să spunem așa, și să fim împinși doar de energia asta a motoarelor și să ne dea energie plimbarea și bucuria de a sta la povești unii cu alții pe acolo.
0: Veți avea ceva diferit anul acesta față de anul anterior, la această ediție?
1: Nu, doar că ne dorim
0: același traseu a fost și anul trecut.
1: Traseu a fost și anul trecut. Ne dorim doar să fim cât mai mulți și să vedem. O să putea să plece unii chiar foarte devreme, astfel încât să se facă și câte o plajă pe drum, alții pleacă mai târziu, că la răcoarea nopții este mai plăcut să te plimbi cu motocicleta, mai ales dacă ne uităm acum cum este afară. Da, de fapt acum e posibil să plouă, dar până acum câteva zile era o căldură de asta de nebunei. Asta e. Și poate ușor începem să atragem tot felul de turiști, tot din zona moto, către Dobrogea, pentru că este cel mai facil mod de a descoperi Dobrogea.
0: Chiar așa, care este cea mai bună perioadă din an în care e recomandat să faci tururi, să te plimbi prin Dobrogea?
1: Dacă mă întrebai acum câțiva ani de zile, ziceam vara, acum nu.
0: Acum este nu, la căldurile astea.
1: Toamna, pentru că toamna ce se întâmplă? Este foarte plăcut la noi pe aici, prin Dobrogea.
0: Nici prea cald, nici prea rece.
1: În sfârșit de septembrie, început de octombrie, este extrem de plăcut și mai mult de atât poți să ajungi prin diferite crame. Începi să te bucuri de un must.
0: Din roadele.
1: Să... Da. Este un moment foarte mișto și începe atunci puțin să apară și zona de foioase, schimbă culoarea, rămân, ai o paletă coloristică foarte...
0: Da, o multitudine de culori, da.
1: E frumos.
0: Mircea, îți mulțumim pentru prezența în studioul CFM și pentru că se apropie o zi importantă pentru tine.
1: Pentru toți.
0: Și anume că sâmbătă împlinește o frumoasă vârstă. Spun și eu un avans la mulți ani și avem și aplauze pentru tine. Trăiască, să spunem vârsta, n-o spunem, rămâne pentru noi.
1: Vârsta este un număr până la urmă și mă bucur de viață în continuare și îmi place extraordinar de mult ceea ce fac.
0: Îți mulțumim, mult succes pe mai departe și ne mai auzim, te mai așteptăm pe la noi.
1: Vă salut, mulțumesc pentru invitație.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru

0: Transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241-518-581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. Colț cu Poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe georginio.ro.
2: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
4: Getting jiggy with it.
3: That's right. CFM Radio.

Sotonic. Mai avem 10 minute până la ora 11, așa că eu, grație la Ionescu, vă dau o nouă întâlnire și mâine dimineață în Freidance. Bineînțeles, până atunci vă las pe mâini bune după ora 11 alături de Alina și Ciprian.

Aveți o zi cu spor, dragilor, și rămâneți aici cu cele mai tari hituri, cu multă, multă muzică bună și bună dispoziție. Toate bune, pupici, bye, bye!

Urmează știrile CFM, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului. În județul Constanța sunt aproximativ 4700 de candidați care ieri au susținut și proba obligatorie a examenului național. Matematică sau istorie, au fost înregistrate și incidente. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, un elev din Constanța a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Mâine elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la limba maternă, iar primele rezultate ale bacalaureatului vor fi aflate pe 7 iulie. Cele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Preț relativ stabil al locuințelor din Constanța. Datele prezentate de o platformă de imobiliare arată că prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi este cu doar 2% mai mare decât în vara trecută. Potrivit studiului, media este de 2071 de euro pe metru pătrat util pentru locuințele din blocuri finalizate în ultimii 5 ani. Cele mai semnificative majorări s-au înregistrat la locuințele noi din București, în timp ce în Cluj-Napoca și Brașov au fost majorări moderate. Lucrările Raja efectuate în zona industrială Midia durează mai mult decât se estimase inițial. Societatea precizează că pe parcursul lucrărilor de conectare a noilor tronsoane ale conductei magistrale au fost necesare operațiuni tehnice suplimentare. Intervențiile ar fi trebuit finalizate dimineață, dar Raja anunță că sunt prelungite până la ora 14. Sunt în continuare afectați de lipsa apei consumatorii din zona industrială Midia-Năvodari, rafinare Rompetrol și zona Corbu de Jos, comuna Corbu. La Constanța au loc noi tururi ghidate gratuite. Acestea sunt organizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie în cadrul proiectului cultural Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului. Participarea este gratuită. Tururile ghidate de dr. Cristian Cealera, specialist al muzeului, urmăresc promovarea istoriei moderne a Constanței și valorificarea patrimoniului urban. În total vor fi organizate 8 tururi în iulie și august. Primul este programat sâmbătă 4 iulie de la ora 11, iar punctul de întâlnire este statuia lui Poaica. Noi transferuri la Farul Constanța. Valentin Țicu va evolua la echipa de la Malul Mării, a anunțat clubul de fotbal. Fundașul stânga, în vârstă de 25 de ani, a jucat până acum la Dinamo. Valentin Țicu este al patrulea jucător transferat de Farul în actuala pauză competițională. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara până mâine dimineață. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, iar cele minime vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță și perioade cu averse și intensificări ale vântului cu rafale în general de 45-55 de km pe oră. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Nu suntem în Arizona, suntem la Happy Lunch Mix. Bună dimineața!
1: Bună dimineața la prânz!
0: Ce ne mai place viața? Ia uite ce zi frumoasă. Azi noaptea a plouat, ai auzit?
1: N-am auzit, dormeam.
0: La mine, la lumina, a venit un vijgălău.
1: Și cât a durat? Hai, recunoaște.
0: Foarte puțin.
1: Nu?
0: Da!
1: Chiar la asta mă gândeam. Deci meteorologii au dat iar prognoza potrivită pentru litoral. Eu sper ca pe undeva să fie nimerit și noi să fie avut parte de noroc și de data asta, doar că anunțata furtună cu ploi, tunete, fulgere și alte asemenea
0: n-a fost atât de rea.
1: Nu s-a concretizat până la urmă. Da. Văzusem la un moment dat că ar urma să fie spre dimineață.
0: A fost astăzi, subțirel de vară.
1: Astăzi e anunțată din nou o ploaie.
0: Dar să știi că am venit și se veneau, veneau nori negri dinspre Cocălnicea.
1: Am venit același drum, Alina, chiar dacă separat, dar am venit amândoi pe același drum, am văzut împreună.
0: Uite, un ascultător ne spune că a rupt, deci depinde de zona, vezi?
1: Pe asta mă gândesc, că poate în zona noastră a municipiului, poate nu a fost asta, sau poate pe cartiere, că se mai întâmplă, știi, să plouă în 4-5.
0: Uite, scuze că te întrerup, am informații în direct, spune că de la 1.30 până la 3 a fost furtuna.
1: Dormeam și la ora aia.
0: Dormeai neîntors, ai avut activitate.
1: Cert este că, uitându-mă astăzi pe prognoză, s-ar putea ca sâmbătă să avem zi de plajă.
0: Nu, sigur avem.
1: Păi nu, că dacă nu te uitai ieri pe prognoză, nu aveai zi de plajă.
0: Care-i treaba? Nu știu ce au meteorologii aceștia. Nu vreau să le subestimez munca, doar că parcă vor să ne sperie în weekend, mă, parcă zici că vine potopul fix, dar numai în weekend când oamenii sunt liberi.
1: Văzând situațiile astea, încep să le dai crezare investitorilor din turism. Nu din turism, dai așa,
0: da,
1: nu
0: din turism, da,
1: care se plângă, ne alungați turiștii, dați prognoze din astea catastrofale și aia este. Bun, să trecem peste această frumoasă introducere, să ne bucurăm de
0: minunata zi
1: de
0: care se așteaptă în fața noastră.
1: Joi.
0: Da, este 11 și 12 minute, îți dai seama câte ore mai avem de ziua asta să le petrecem împreună? Și cât de greu, deci că mai este și muzica asta bună.
1: 3, Alina, 3 sau aveai alte planuri?
0: Ce 3?
1: De ore de petrecut împreună. Anunță-mă și pe mine înainte de asta.
0: Ce să zic, o să fie spiritul nostru aici pe CFM toată ziua, așa că rămâneți cu noi, da, până la ora 14, Ciprian Vieru și Alina Răduț la putoare.
2: Happy Lunch Mix. Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734-027-665, zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744-66-34-38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Hit music all summer long. CFM.

0: Son este întotdeauna ceva dulce, pentru că eu sunt fanul deserturilor. Tu, Ciprian, în ce tabără ești?
1: Și eu sunt fanul deserturilor. Sunt fanul tuturor caloriilor și tuturor proteinelor. Și
0: nu se vede.
1: Știu, păi tocmai de asta sunt fanul lor, pentru că arderile mele sunt extrem de rapide și pe mine nu se pune niciun strat.
0: Ești un norocos, ești un norocos. Uite, avem acum o rețetă, un desert fresh care a devenit popular vara aceasta. Este fără coacere și ai
1: tiramisu.
0: Nevoie? Nu, ai nevoie doar de 4 ingrediente. Nu te grăbi.
1: Ca fata mare la mărită.
0: Ce zici de un cheesecake? Cu lămâie și iaurțel.
1: Da, la asta nu m-am gândit, da.
0: A început să fie tot mai căutat datorită rețetei extrem de simple și a texturii sale ușoare, cum era de așteptat. Aveți nevoie de iaurt grecesc foarte gros, așa, din acela cu multă, multă grăsime, lapte condensat îndulcit, suc de lămâie și blatul care se face din biscuiți, da? Deci biscuiți crackers.
1: Deci mult mai ușor decât tiramisu.
0: Da, uite, mâine mult știi ce poți să faci pentru colega ta ca să fie fericită.
1: Mâine, Alina, vin cu toată, nu știu, cu tot cheesecake-ul de pe lume. Nu știu dacă ai uitat, dar mâine-i vine.
0: Ah, da, stai că noi intrăm în mini-vacanța de weekend, că luni iarăși o să fim pe frecvență, dar haideți să vedem în continuare cu cheesecake-ul ăsta, pe care până la urmă o să mi-l fac singură. O să mi-l fac singură, o să-l împal cu puștiu meu, așa că e în regulă. Textura desertului, vă spuneam, depinde foarte mult de tipul de iaurt pe care îl folosiți, pentru că dacă acesta nu este foarte gros, este așa mai fluid, desertul poate rămâne prea moale după răcire și nu prea ne dorim asta. Iaurtul și laptele condensat se amestecă până când compoziția devine fină și omogenă. După aceea, adăugăm sucul de lămâie. Atenție, puneți după gust, că dacă turnați prea mult, după ce o să mâncați o...
1: Da, s-ar putea să rămână doar...
0: prea amară, da. Așa, de lămâie.
1: Sau prea acră.
0: Prea acră, nu amară, am greșit eu, da. Și se amestecă bine. Crema obținută se toarnă peste blatul de biscuiți pe care l-ați fărâmat cu un borcanel sau, nu știu, poate la blender, cum vreți voi, iar desertul este lăsat la frigider câteva ore sau peste noapte pentru a se întări. Mulți aleg să-l decoreze înainte de servire cu frișcă și felii de lămâie, însă rețeta poate fi consumată și simplă. Eu vă recomand să puneți deasupra niște afine. Combinații de afine cu lămâie.
1: Am văzut, uite, apropo de afine, am văzut un material ieri,
0: da,
1: despre felul cum trebuie să alegi afinele. Și, atenție, nu neapărat cele mari și frumoase și spectaculoase, nu. Alea micuțe.
0: Alea micuțe, acolo e bombasticul.
1: Exact.
0: știu, pentru că tot de la puști am învățat,
1: tot
0: ca să
1: puști?
0: Vezi, tot el mă învață.
1: Așa.
0: Când aveam eu treabă. Știi, noi în copilărie mâncam noi afine, avocado sau de-astea.
1: Nu, avocado nu, dar afine mai prindeam din când în când.
0: Eu n-am prins Ciprian, a fost sărăchie. Nu știu care a fost treaba, dar n-au fost afine. Acum că vreau să-i dau să aibă parte de diversificare, știi?
1: Așa
0: cât mai largă.
1: Da, dar stai așa, trebuie să fac o paranteză. Eu mâncam afine naturale, adică le culegeam eu. Tu vorbești de afinele de cumpărat. Nu.
0: Am plantat un afin, dar nu s-a legat, n-a vrut. În fine, da. Deci afinele micuțe, nu mai lungesc vorba, alea sunt cele mai bune. Pentru felii mai curate, în ceea ce privește cheesecake-ul acesta, o să iasă totul mult mai bine dacă este ținut aproximativ o oră la congelator înainte de servire, pentru că așa ies felii frumoase, când le tăiați sunt uniforme ca la cofetărie.
1: Nu vreau să greșesc.
0: Nu greși.
1: Frigider, congelator, congelator, frigider. Care e ordinea?
0: Nu, frigider, apoi congelator.
1: Ok, bun. Casă.
0: Înainte de tăierea prăjiturii, cu o oră, îl țineți la congelator.
1: Nu vreau
0: congelator.
1: Să vin luni cu un cheesecake. Și după aia să spui, Ciprian, ai greșit ordinea. Ai pus întâi în frigider și după aia în congelator sau în congelator și în frigider și uite.
0: Ai ieșit acolo.
1: Ai ieșit altceva.
0: Da, oricum ar fi, dacă și voi sunteți fan cheesecake și aveți alte rețete fermecate, dați-ne de veste pe WhatsApp, că nouă ne place să vorbim cu voi. Eu v-am mai spus, vă bombardez acolo la 0786661661. Și nu uitați, la CFM urmează și concursuri, așa că ar fi bine să țineți numărul minte, dar și pagina noastră de Facebook. Happy Lunch Mix.
1: Ne auzim în curând
0: aici, la CFM.
2: CFM

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare.

0: Oare? S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
4: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
5: Commercials off.
6: The Summer Station.
7: CFM.

0: torți, poate nu am pus cortina potrivită, dar stați că se rezolvă acum.
1: Este?
0: Bine. Bine, atunci să fim chill, da.
1: Să fim chill, Alina, este
0: e ora
1: joi.
0: Prânzului.
1: Este 2 iulie, este vară, a început luna lui cuptor. Hai să ne bucurăm de tot
0: de
1: ce ne oferă viața.
0: De da.
1: Mă rog, mai mult sau mai puțin, pentru că potrivit ultimei avertizări transmise de către primăria municipiului Constanța de această dată, da?
0: Așa.
1: Începând de astăzi și până vineri, municipiul, dar și județul intră sub unele avertizări cod portocaliu, respectiv galben. Adică portocaliu până mâine dimineață, după care trecem într-un cod galben până sâmbătă dimineață, dar de sâmbătă ne întoarcem, cel puțin potrivit prognozei, la soare și la vreme de plajă și la căldură și la frumos și la vacanță. Dar
0: da.
1: De ce? Fii mai exuberantă, fii mai, mai entuziasmată.
0: Bun. Tot cald o să fie, așa că, na, asta este.
1: 5 minute rămase până la ora 12, când Ramona Iordache vine cu ultimele știri ale zilei. Moment pentru care profităm, sau moment de care profităm pentru a vă anunța că am lansat un nou concurs. Radio CFM te trimite la petrecere.
0: Stai, că de asta ziceam eu de cortină. Stai așa să facem ca la carte.
1: Hai, fă-o ca la carte.
0: Chibam-bam, concurs, așa că fiți
1: așa,
0: cu urechea.
1: Continui povestea, da?
0: Da, scuză-mă că te-am întrerupt.
1: Radio CFM te trimite la petrecere, ieri am avut-o alături de noi pe Tania Budi, care ne-a făcut așa o prezentare a evenimentului LUF 34, care va avea loc mâine seară în nordul stațiunii Mamaia.
0: LUF 34 este noul concept al serilor de vineri din Mamaia, petreceri pe plajă la Maya Beach, găzduite de Tania Budi cu DJ Smart la pupi și cu un vibe inspirat de verile în care muzica, dansul și oamenii erau în centrul atenției. Un concept dedicat nostalgicilor, dar perfect și pentru cei care vor să trăiască o experiență așa autentică de vară, nu?
1: Păi, mai frumos de atâta nici că poate fi spus, Alina, motiv pentru care, dacă v-am convins, lucru de care sunt sigur, și vreți să mergeți acolo, intrați pe paginile radioului de Insta și de Facebook. Avem acolo o postare, avem un clip cu Tania Budi și vă înscrieți în concurs, citiți
0: textul,
1: regulamentul, citiți regulamentul. Practic nu trebuie decât să dați tag unui prieten cu care ați vrea să mergeți în comentarii, exact. Și automat veți fi incluși în concurs, urmând ca diseară în jurul orei 22 să aibă loc și extragerea, astfel
0: și
1: încât
0: cine merge pe 3 iulie
1: sunt anunțați
0: la LUF 34. Asta la Asilum, da?
1: Da, mie mi se pare extrem de simplu. Repetăm, pagine de Insta și de Facebook Radio CFM, aveți concursul acolo, vă înscrieți și noi facem tombola și vă trimitem la petrecere.
0: Să fie cu vibe bun weekendul ăsta, nu?
1: Să
0: că
1: fie,
0: doar
1: cresc fie,
0: temperaturile, măi! Yeah!
2: Happy Lunch Mix!
3: Happy Lunch Mix!

Bine v-am găsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Turiștii de pe litoral sunt sfătuiți să nu se aventureze în apele mării și să se scalde doar în locurile amenajate, în care există puncte de salvamar. Potrivit ISU Dobrogea, 9 persoane au fost salvate de la NEC în luna iunie. Din păcate, pentru 4 oameni, eforturile salvatorilor au fost în zadar. Pentru a evita astfel de tragedii, trebuie să ascultați sfaturile salvamarilor și să respectați steagurile arborate pe plaje. Nu intrați în mare atunci când este arborat cel roșu, care indică faptul că înotul este interzis. Pe plajele din Constanța și din stațiunea Mamaia, peste 100 de salvamari și membrii ai echipajelor de prim ajutor intervin zilnic. Misiunile lor se desfășoară între orele 8:30-19:30. O altă problemă este legată de curățenia de pe plaje. Mucurile de țigară ocupă prima poziție în clasamentul deșeurilor. Datele au fost publicate de o organizație neguvernamentală de mediu, care a monitorizat 9 sectoare de plajă: Vama Veche, Saturn, Tuzla, Eforie, Constanța, Mamaia, Năvodari, Corbu și Etighiol. De la începutul anului, de pe aceste sectoare au fost colectate cantități importante de deșeuri, de la plastic la cauciuc, materiale textile, hârtie, carton, lemn, sticlă și metal. Din punct de vedere al frecvenței, mucurile de țigară se află pe primul loc, iar reprezentanții organizației de mediu spun că descompunerea lor devine toxică. Se lucrează în continuare pentru modernizarea DG391 între Cerchezu și Viroaga. Reabilitarea este efectuată de echipele Societății Drumuri Județene Constanța pe o lungime de peste 8 km. Potrivit DGCT, după finalizarea lucrărilor de frezare a carosabilului, vor fi efectuate cele de asfaltare, iar pentru refacerea stratului de uzură se vor folosi aproximativ 7.000 tone de asfalt. Reabilitarea tronsonului urmează să fie finalizată în jurul datei de 15 iulie. Investiția urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere. România are peste 522.000 de șomeri. Numărul a crescut cu aproximativ 10.000 într-o singură lună. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata șomajului, în formă ajustată sezonier, a fost de 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de luna anterioară. Numărul șomerilor era de 522.100 persoane, față de 512.000 în aprilie. Cel mai ridicat nivel al șomajului, de aproape 29%, se menține în rândul tinerilor de până la 24 de ani. Harry Kane a contribuit decisiv la calificarea Angliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Vicecampioana Europei a fost condusă cu 1-0 în meciul cu selecționata din Congo din 16-mile de finală. Anglia a reușit să întoarcă scorul pe finalul partidei. Harry Kane a înscris de 2 ori în minutele 75 și 86. În optimile de finală, Anglia va întâlni selecționata Mexicului. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a actualizat atenționările și anunță instabilitate atmosferică în toată țara până mâine dimineață. În județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, iar minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Meteorologii au emis însă și un cod portocaliu și anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Și mâine vor fi perioade cu averse. Va fi în vigoare un cod galben. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Your summer. Your playlist.

0: 8 minute trecute peste ora 12 și ne-am întors în studio și nu suntem singuri de această dată, suntem împreună cu Sasu și Maria Jalbă, doi artiști de renume, pentru că astăzi avem parte de o premieră absolută la Radio CFM. Vom lansa o piesă înaintea tuturor platformelor posibile, fie că vorbim de cele de socializare, Instagram, Facebook și așa mai departe, sau cele dedicate muzicii, Spotify fiind cea mai cunoscută. Așadar, în cele ce urmează veți asculta ultima piesă realizată în colaborare de Sasu, Maria Jalbă și John Chill Taylor. Bună dimineața și bine ați venit! Mă rog, nu mai e dimineață, dar acceptăm.
1: E bună dimineața la orice oră. Adică
0: la orice oră, da. Dacă suntem pe ora Ungariei, Marii Britanii și așa mai departe, nu?
1: Exact, da.
0: Bun. Ce faceți, dragilor? Cu ce vă ocupați? Că văd că nu stați la un loc.
2: De la foarte bine în sus.
0: Mă bucur să aud lucrurile acestea.
1: Eu mă bucur de soare și de mare, știi? Și mă bucur de faptul că în sfârșit poți să stai toată ziua pe plajă.
0: Adevărul este că am pătimit anul ăsta, prima jumătate a anului.
1: Prima jumătate, da. De acum încolo s-ar putea să se prelungească sezonul, știi? Ne ducem până în octombrie sau ceva.
0: Ceea ce nu poate să, decât să ne bucure și pentru hotelierii, pentru oamenii din Horeca, din turismul de pe litoral, este cea mai bună veste. Bun, să ne întoarcem totuși la motivul întâlnirii noastre de astăzi. Avem o piesă nouă sau aveți voi o piesă nouă, Totul Divin pe numele ei. O vom asculta și noi în cele ce urmează, dar vreau să aud mai multe despre ea. De unde a pornit?
1: Da, este o piesă nouă. Va apărea începând de mâine pe toate platformele, inclusiv pe YouTube, pe canalele noastre de YouTube. O piesă în colaborare cu John Chill Taylor. Sunt la a treia colaborare cu prietenul John Chill Taylor, un producător muzical și un DJ excepțional din România. El nu e constanțean, dar este tot român, iar el e o colaborare interesantă. De ce? Pentru că avem două stiluri complet diferite. Dacă eu sunt mai pe Afro Melodic House sau pe Melodic Techno, el este în zona total opusă, e mai degrabă pe muzica Chill Out. Și astfel am combinat elementele muzicii lui cu elementele muzicii mele și iată-ne la a treia colaborare, zic eu, care s-ar putea să fie de succes. Este și prima piesă în limba română. În general nu fac foarte multă muzică în limba română. Iar cu Maria aici de față, e o poveste foarte drăguță. Căutam o voce pentru piesa asta. Piesa era deja concepută și căutam o voce și mi-am dus fiica la canto. Fiica mea fiind o iubitoare a muzicii. Și am căutat...
0: Se moștenește.
1: Da, probabil. Și am căutat cine este cel mai bun profesor de canto din Constanța. Și am căutat, am răscolit printre prieteni pe peste tot și toate drumurile au dus către Maria. Am ajuns la Maria, am dus copilul acolo, foarte frumos, am auzit-o pe Maria cântând, că pe fiimea știam, și când am auzit-o pe Maria, imediat după prima lecție de canto, i-am zis: Maria,
0: tu ești vocea.
1: Noi nu ne cunoaștem, dar știi, eu uite cu ce mă ocup, aș vrea să...
0: A, tu, ea nu știa cu ce te ocup?
1: Ea doar știam ce m-a cunoscut așa... în ziua aia, noi atunci ne-am cunoscut, ea probabil știa...
2: M-am documentat și eu înainte.
1: Da. Și am arătat piesa și am zis: eu vreau vocea ta pe piesa asta. A zis da din prima. Știi? N-a fost la fel de greu ca atunci când te duci să cucerești o...
0: Așa, o doamnă.
1: Da, adică n-a trebuit să o scoți la masă, nu? N-am cheltuit bani, adică pur și simplu a zis da.
0: Păstrând așa puțin limitele, pentru că soția ta ascultă și ea probabil interviul și probabil și partenerul tău ascultă...
2: Soțul ascultă
0: discuția. A fost o dragoste la prima vedere, dar pe muzicală,
1: evident.
2: Artistică, da.
0: Bun. Și Maria...
2: Ce pot să zic, mă simt flatată de ceea ce a spus Sasu. Desigur că a fost o bucurie pentru mine propunerea lui, chiar am fost foarte încântată și da, a fost un da foarte, cât se poate de hotărât.
1: Ți-am zis, fără șampanie.
0: Asta nu poate decât să ne bucure. Fac o scurtă paranteză, pentru că tu ai pomenit de două piese, asta fiind a treia cu John Chill Taylor. Le transmitem ascultătorilor noștri ca anterioarele piese se numesc Escucha-me și verișoara mea. De fapt, nu verișoara, nu este chiar verișoara, ea are un nume în engleză, my cousin.
1: That's my girl cousin.
0: Așa.
1: Îi spunem noi verișoara pentru că...
0: Că e mai simplu de da, pronunțat.
1: Iar mesajul piesei are o tentă de asta mai, hai să-i spunem, umoristică. Vorba de niște adolescenți care se îndrăgostesc de prietena prietenului, cum ar veni. Și atunci am zis noi verișoara.
0: Bun, ne întoarcem la piesa noastră. Despre ce este vorba, înainte să o ascultăm?
1: Foarte bună întrebarea ta. Eu, în general, în mai toate piesele pe care le-am lansat și le voi lansa de acum încolo, îmi place să transmit câte un mesaj. Adică piesele nu sunt pur și simplu niște melodii pe care să le aruncăm pe internet, ci vreau să transmit diverse mesaje. În cazul acestei piese, este o combinație de mesaje. Piesa se numește Totul Divin și are legătură cu ceea ce înseamnă pur și simplu în limba română că e totul divin. Iar ca mesaj, să spunem, ascuns, este o piesă legată de o, cum să zic eu, o dorință a cuiva față de altcineva, dacă m-am făcut înțeles, ca
0: da,
1: să
0: da,
1: zic
0: da.
1: Așa.
0: Da, da, da.
1: Dar, la, să spunem, în linii mari, se referă la faptul că tot ce este în jurul nostru, da, e totul divin.
0: Am ascultat melodia, trebuie să recunosc înainte. Are foarte multe influențe, ca să zic așa.
1: Da.
0: Este, nu este doar afro.
1: Nu.
0: Este și puțin balcanic, am simțit da. Pe acolo.
1: Este chiar popular mai degrabă decât balcanic. Da, îi putem spune balcanică, provine din, de la noi.
0: Da.
1: Dar da, este o influență, hai să-i spunem balcanică, populară, i-aș spune eu mai degrabă. Combinată cu un pic de afro, combinat cu un pic de melodic, combinat inclusiv cu partea lui John Chill Taylor. O să auziți la un moment dat pe piesă o
0: mandolină.
1: Mandolină,
0: am
1: exact.
0: Văzut, stai că am văzut și reel-urile alea care anunțau astea și da. L-am văzut pe el mergând cu mandolina. Nu știu da. Dacă era mandolină sau era alt instrument.
1: În reel e o mandolină, în realitate da. E un alt instrument, într-adevăr balcanic. Acolo este zona lui de producție muzicală și de altfel o să vedem și partea de clubbing, să spunem, partea comercială a piesei, care îi aduce vibe-ul. Evident, toate îmbrăcate foarte frumos, cu o voce absolut superbă. Eu zic nu că vreau să o laud pe Maria, eu sunt fascinat de vocea ei la propriu, adică este una dintre piesele sau dintre artiștii cu care am lucrat și sunt mai mult decât încântat.
0: Mă întorc puțin la Maria, pentru că vreau să aflu de la ea, știind ulterior cu cine ai de-a face și cam care este stilul muzical, bănuiesc că nu se potrivea pe tot ce ai cântat să-i tu până atunci.
2: Nu neapărat,
0: adică, uite,
2: dar...
0: te-aș întreba direct până la această colaborare.
2: M-a încântat stilul lui.
0: Ai cochetat cu muzica de club,
2: nu,
0: cu muzica
2: nu.
0: House, de asta spun, că veniți practic toți trei din stiluri diferite.
2: Exact, exact, da. M-a încântat foarte mult și îmi place genul acesta de muzică. Ideea este că are un vibe aparte care mă scoate din toate stările depresive.
0: Super! Propun în cele ce urmează să ascultăm și piesa în premieră absolută la Radio CFM, după care ne întoarcem și continuăm discuțiile noastre, pentru că mai avem foarte, foarte multe lucruri de povestit, atât despre piesa aceasta, cât mai ales despre activitatea voastră profesională în ceea ce urmează.
1: Ok, corect? Ok.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Maia Pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Una noce. Am ascultat mai devreme Totul Divin, ultima piesă în premieră absolută la Radio CFM cu Sasu, Maria Jalbă, John Jill Taylor. Ne întoarcem la discuția noastră. Ce mai rămăsese de vorbit despre această piesă înainte de a aluneca către activitatea voastră extra? Și nu am spus.
1: Nu știu, Maria. Ce nu s-a spus? Zi
0: despre
1: tu.
0: Piesă, zi.
1: Despre tine.
2: Despre mine.
1: Da. Cum te regăsești în această piesă?
2: O, mă simt ca la interviu.
0: Păi suntem la interviu, nu te anunța nimeni. Ok.
2: Sincer să
0: știi
2: fiu...
0: că suntem și în direct.
2: Da. Mulțumesc.
1: Am eu o întrebare. Cum a fost să faci primul TikTok pe această piesă?
2: Asta da provocare. Mă sună Sasu. Vezi că vineri lansăm piesa... Trebuie să faci TikTok pe soundul ăsta. Eu recunosc, nu sunt prea activă, din păcate, pe platformă, dar trebuie. A fost foarte frumos, am apelat la frățiorul meu de 17 ani, care are o altă viziune.
0: Da, păi să știi că trebuie să...
2: m-a ajutat, zice, băi Maria, dar vezi că trebuie să filmeze altfel.
0: Tu nu ești deloc ancorată la realitățile noastre, nu?
2: Și zic, ia stai mă că te mai solicit pe viitor. Nu, a fost foarte fain.
0: Da, apropo de TikTok, odată cu această piesă, să știi că va trebui de acum să te calibrezi, să te pui la punct,
2: da,
0: și cu lucrurile astea.
2: Sunt de acord.
0: Statutul de vedetă presupune să ai cunoștințe în toate direcțiile.
2: Așa este.
0: Nu mai ești doar un profesor de canto.
2: Să știi că asta mi-a zis și Sasu.
1: Păi, evident. Deci, bune. Păi, n-ai cum.
2: Da.
1: E obligatoriu. Primul lucru care îl faci, deschizi Google și, sau pe ChatGPT și îl întrebi cum pot să mă ocup de TikTok astfel încât să te
2: cunoscut. Adevărul că și eu scrolez pe TikTok. Adevărul că și eu folosesc platforma, doar că nu eram prea activă cu postările, dar într-adevăr și eu.
0: Am înțeles.
1: Dragi ascultători, așteptați o săptămână și o să vedeți live pe TikTok.
0: O să bombardezi TikTok-ul de acum.
2: Da,
0: sper să nu.
2: Da.
0: Adică sper să o faci, dar numai cu lucruri de calitate.
2: Da, normal,
0: pentru că
2: normal.
0: Suntem sătui de content de calitate îndoielnică. Bun. Ce urmează, Adi, pentru tine?
1: Pentru mine urmează...
0: Vara asta. Nu povesti încă ce se întâmplă din august încolo.
1: A,
0: spune
1: okay.
0: Pentru vara asta. Hai să lăgăm așa.
1: Vara asta se întâmplă ca de obicei evenimente, show-uri. Și mulțumesc lui Dumnezeu, sunt destul de multe. Din punct de vedere muzical, nu mai urmează nimic, tocmai că aștept luna august, adică e ultima piesă pe care am lansat-o.
0: Singura și ultima în limba română.
1: Nu e chiar singura, am mai avut piese în limba română, dar este singura în colaborarea cu John și cu Maria în limba română și respectiv de pe teritoriul României. Acum, adică
0: da.
1: În următoarea perioadă, la revedere, nu mai e, să spunem, o piesă de rămas bun România, ceva
0: la
1: de genul.
0: La propriu și la figurat. Tot,
2: dar tot vrei
0: să...
1: Nu, normal, nu exclude nicio colaborare.
3: Am și o întrebare, mă fac acum. Sunt Alina de la Happy Lunch Mix, am venit și eu între voi.
1: Bună, Alina!
3: Bună, Sasule, uite, dacă piesa asta ar fi coloana sonoră a unei veri perfecte, unde ar trebui ascultată?
1: În Tenerife.
0: Ajungem și în Tenerife prin august un pic așa. În august. Bun, deci tot ducem discuția spre finalul lunii august, când se va întâmpla ceva important în viața ta,
1: da,
0: și în viața familiei tale.
1: Da, teoretic îmi iau viața pentru a nu știu câte oară din nou de la capăt, în sensul că am luat o decizie pe care am lucrat-o, ca să spun așa, vreo 4 ani de zile, și anume mă voi muta din România definitiv, ăsta este gândul, în insula sau pe insula Tenerife. Motivul fiind extrem de complex, adică conține mai multe elemente decizia respectivă. Nu e doar faptul că te gândești la soare, mare și vai ce frumos te muți pe insulă. Nu despre asta e vorba. Lăsând faptul că sunt un iubitor al soarelui la modul real, adică unde-i soare sunt și eu, unde-i umbră fug. Probabil și faptul că m-am născut aici în Constanța a creat vibe-ul ăsta.
0: N-a fost întâmplător.
1: Exact. Dar acolo, din punct de vedere al carierei mele, pe care îmi doresc să o urmez până la final, apropo de asta, mai am o piesă care se numește Până la final împreună cu Celia, vreau să fac doar asta, adică partea de creație muzicală, dar și partea de DJing. Tenerife este o insulă care permite în mod excesiv acest lucru, în sensul că ai 12 luni pe an în care zi de zi sunt petreceri. Faptul că lansezi muzica din acea parte a lumii în stilul muzicii pe care eu o produc este un avantaj. Iar doi, de acolo partea de relaționări cu ceea ce înseamnă Ibița, cu ceea ce înseamnă Olanda sau alte, Germania, alte țări care sunt implicate în fenomenul muzicii electronice este mult mai ușor, să spunem așa, evident dacă ai ce dovedi.
0: Auzise, mă rog, oricum este arhi cunoscut faptul că Ibița cam dă tonul petrecerilor.
1: Da.
0: Asta pe timpul sezonului estival, pe timpul iernii Ibița se mută undeva prin Dubai, în zona,
1: da,
0: aia pe acolo.
1: Exact.
0: Bun. Totuși, nu e o decizie cam radicală?
1: Da. O poți denumi decizie radicală, dar am gândit-o împreună cu soția mea foarte mult. Îți repet, am lucrat la această idee 4 ani de zile. Eu mai am 2 copii care sunt acolo deja de 2 ani de zile și sunt foarte bine. Tot la imboldul meu au plecat. Decizia nu este una neapărat egoistă, gândindu-mă doar la mine și la posibilitățile pe care le-aș avea eu de acolo. Este o decizie și luată pentru fiica mea, care are 11 ani, și îmi dau seama că șansele pentru felul în care ne place nouă viața sunt mai mari și diferite decât cele pe care le oferă, din păcate, situația actuală din țara noastră.
0: Așadar, numai premiere astăzi la Radio CFM. Dacă mai aveți ceva în încheiere, pentru că vine publicitatea peste noi, acum să le spunem ascultătorilor noștri.
1: Eu aș vrea să le transmit ascultătorilor voștri ca mâine să reasculte piesa atât pe YouTube cât și pe Spotify. Se numește Sasu și John Chill Taylor,
2: totul
1: împreună
2: divin.
1: Cu Maria J, o găsiți așa, Maria J, totul divin. Căutați conturile de Spotify, TikTok, bla bla bla bla, Instagram, tata. Și vreau să vă zic, dacă aveți copii, aduceți-i la Maria, că e o profesoară de canto senzațională.
0: Bun, eu vă
2: așteptăm cu drag.
0: Eu vă mulțumesc pentru vizită, pentru că ne-ați oferit ocazia de a lansa în premieră această piesă. Nu pot decât să vă urez.
1: Intră în playlist la voi?
0: Intră.
1: Promiți?
0: Promit.
2: Se putea.
0: Vorbesc unde trebuie și o să intre. Bun. Și nu pot decât să vă urez succes în tot ceea ce v-ați propus, ție Maria, ție Sasule, pentru, nu știu, pentru o viață mult mai bună, mult mai prosperă pe toate planurile, indiferent că ne referim la cel familial, indiferent că ne referim la cel artistic, financiar și așa mai departe.
1: Mulțumim foarte mult și vouă la fel.
0: Bun, și dacă tot am vorbit de Tenerife, nu este chiar Tenerife, avem o piesă, Andalusia. E pe undeva pe acolo.
1: E în apropiere,
0: da?
4: Your summer, your playlist.

0: cauți cazare în Mamaia Nord, Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.

0: Bine.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42. Lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
3: CFM

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Hoții pun în pericol circulația trenurilor. Un incident grav a avut loc în stația Năvodari. Două persoane au încercat să sustragă seara trecută cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz. CFR transmite că impiegatul de mișcare a fost alertat de sistemul de comandă și control asupra unui deranjament în zona macazurilor, iar la ieșirea din clădirea stației a observat două persoane care tăiaseră cablurile și încercau să le treagă peste liniile de cale ferată. Hoții au fugit la vederea angajatului CFR, dar compania subliniază că astfel de fapte pun în pericol circulația feroviară. De asemenea, cele două persoane s-au aflat în risc major de electrocutare. Incidentul a fost sesizat polițiștilor care fac cercetări pentru identificarea autorilor. Investiție strategică pentru dezvoltarea județului Constanța, este vorba despre nodul rutier Peștera de pe autostrada A2. Guvernul a aprobat astăzi indicatorii tehnico-economici pentru realizarea acestui proiect, o investiție în valoare de peste 107 milioane de lei. Durata lucrărilor este estimată la 9 luni. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, afirmă că nodul rutier Peștera de pe A2 la kilometrul 181, sectorul Cernavodă, Constanța, va îmbunătăți mobilitatea, va facilita accesul către localitățile din centrul județului și va crea premise solide pentru dezvoltarea economică a întregii regiuni. Primăria Constanța reamintește proprietarilor de șantiere că sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Aceasta în condițiile în care meteorologii anunță vijelii în județul nostru și au emis un cod portocaliu valabil până mâine dimineață. Municipalitatea recomandă totodată populației să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, a stâlpilor ori panourilor publicitare care pot fi doborâte de vânt, precum și în apropierea imobilelor aflate în construcție. Și șoferii sunt sfătuiți să evite oprirea sau staționarea vehiculelor în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. România sprijină Venezuela după cutremurele devastatoare din luna iunie. Ministerul Apărării precizează că țara noastră participă la o misiune internațională de asistență umanitară. O aeronavă de transport strategic a plecat astăzi de la Otopeni, având la bord materiale de caz, armament și produse medicale pentru persoanele afectate de dezastru. Țara noastră ia parte la misiunea umanitară după ce Comisia Europeană a activat mecanismul de protecție civilă. Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la peste 2200 de morți și mai mult de 11.000 de răniți. Mii de oameni rămași fără locuință stau în prezent în adăposturi improvizate sau în aer liber, în condiții precare de igienă, iar organizațiile umanitare spun că există pericolul unei crize sanitare de amploare. Spania și Austria se confruntă în această seară în 16.000 de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Partida are loc de la ora 22. Mâine dimineață, la ora 2, va începe și meciul dintre Portugalia și Croația. De asemenea, de la ora 6, Elveția și Algeria se vor întâlni în 16.000 turneului final. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a actualizat atenționările și anunță instabilitatea atmosferică în toată țara până mâine dimineață. În județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, dar meteorologii au emis și un cod portocaliu de perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Și mâine va fi în vigoare un cod galben de perioade cu averse. Atât la știri. Ascultați-vă!

0: Și ia că ne-am întors, suntem în ora de călătorie la Happy Lunch Mix. Le-am și delectat cu o melodie, ceva frumos, ceva special.
1: Ceva frumos pe vibe, pe pregătirea weekendului, da. Pentru că avem foarte, foarte multe evenimente care vor avea loc pe litoralul românesc în acest sfârșit de săptămână și pe unul dintre ele, în mod deosebit, vi l-am promovat încă de ieri și căutăm să vă trimitem și pe voi să vă distrați mâine seară. Vorbim despre LUV 34, o petrecere care va avea loc în nordul stațiunii Mamaia, acolo unde
0: Tania Budi va fi gazda voastră într-o petrecere ce vrea să readucă pe litoralul românesc nostalgia de atâta, adică desculți nisip, muzică dată la maxim, telefoanele puse deoparte și doar savurăm momentul, așa cum savurăm noi acum acest happy lunch delicios. Tot ce trebuie să faceți este să dați tag în comentarii la postarea unde o vedeți pe Tania Budi, că vă invit acolo frumos să veniți la petrecere, să dați tag unui prieten cu care vreți să mergeți la petrecere și automat sunteți înscriși la tombola care va avea loc în această seară la ora 22. Urmărește pagina noastră și află dacă ai câștigat. Vă dorim multă baftă și, ce să zic, sperăm să ne vedem la petrecere. LUV 34, veni!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
10: This is

0: Margareta, Margarea, ia auziți aici și așa.
1: Deci, ce rima ai făcut,
0: Tania. Dacă cumva, nu știu, nu toată lumea se plimbă cu avionul, nu toată lumea iese din țară, nu toată lumea străbate continente așa. Și așa mai departe. Uneori lucrurile astea sunt departe de anumite persoane, să spunem. Și așa, dacă cumva soarele răsare și în sfârșit
1: și noi,
0: puteți să plecați pentru prima dată afară din țară, să puteți să ieșiți într-o vacanță, vă reamintim că cele mai bune orașe din lume pentru treaba asta, pentru cei care călătoresc pentru prima dată în afara țării noastre, sunt Porto și Lisabona. S-au analizat siguranța, costurile, accesibilitatea și ușurința cu care turiștii pot explora destinațiile și asta ne-a dus la cele două frumoase destinații de vacanță.
1: Trebuie să-ți recunosc, Alina, că de când am văzut știrea asta, mi-am adus aminte de un mai vechi plan de-al meu și anume că la un moment dat voi ajunge și acolo. Și aici plusez, pe lângă faptul că ele au fost desemnate ca fiind cele mai
0: sigure și accesibile
1: și la îndemână și cele mai indicate orașe pentru a fi vizitate în cazul în care, așa cum ai spus tu, pleci pentru prima dată în afara granițelor, dar revenind la ce mă gândeam eu, acolo am înțeles că este cel mai sigur loc în caz de orice.
0: În caz de orice, da, ai totul la îndemână. Localnicii sunt foarte prietenoși, atracțiile...
1: Ești departe de nu știu, de toate conflictele, ai ocean pe parte, ai mare pe partea cealaltă, n-ai inamicii decât marea, ce poate să-ți facă...
0: Mai ales că portughezii vorbesc limba engleză, vă înțelegeți voi acolo.
1: Asta e deja atur pentru portughezi. Asta dacă nu cumva în copilărie te-ai uitat la telenovele, dar în limba portugheză, evident.
0: Da. Uite, dacă ar fi să continuăm în lista asta a celor mai bune orașe pentru prima călătorie, Porto este pe primul loc și acolo avem chiar și tarife foarte bune pentru cazare. Uite, $105 pe noapte pentru...
1: Per total. Total, în care ți-mi intre și mâncare, nu ți intre doar cazarea.
0: Exact. Pe locul 2 avem Lisabona. Cazarea costă acolo undeva în jur de $134.
1: Plus mâncare.
0: Și... Bine.
1: Fără informația completă, să nu creadă cineva că dacă ne aude cineva și spune, păi stai mă, 100 de euro cazarea acolo, păi nu mai
0: sigur
1: merg.
0: Sigur sunt și locații cu 100 de euro.
1: Bineînțeles.
0: Dolari, pardon, că vorbeam de dolari cazarea. Da, pe locul 3 avem Praga și ne îndreptăm apoi către Coreea de Sud. Cine Seul. Vrea să meargă la Seul?
1: Păi da, dar ca să te ajungi până în Seul, cam plătești ceva bănuți pe transport.
0: Se consumă și zilele de concediu, doamne, iartă-mă.
1: Da, uitându-mă pe această listă, în top 10 remarcă doar două sunt din Asia, Seul și Kyoto din Japonia, deci am vorbit de Seul din Coreea de Sud și Kyoto din Japonia, în rest vorbim numai de orașe din Europa și le luăm așa în ordine, tu ai spus deja Porto, Lisabona, Praga, mai adăugăm Helsinki, Madrid, Budapesta, Viena și Sevilla. Constat așa văzând această listă, ce avem? Două din Portugalia și două din Spania. Asta înseamnă că în peninsula iberică, acolo este
0: Mamă, stai că o dăm pe geografie. Băi, am dat eu bacul și capacitatea la geografie, dar mai lasă că a trecut timpul peste mine. Haide că vine acum Techelas de la Padă Embelu, vrei?
1: Hai,
0: Techelas din ce parte?
1: Techelas din ce

0: călătorie, dar nu pot să trec cu vederea ce mi-a fost dat să văd ochilor. Auziți aici, dacă vi se pare că ați avut o săptămână proastă la muncă, stați să o auziți pe asta. O angajată de la un hotel de lux din Lido di Venezia a fost concediată după doar 5 zile, verbal. Adică mulțumim, la revedere, doar că instanța, că s-a judecat fetița, a fost deșteaptă, a dus-o capul. Doar că instanța a zis, nu chiar așa, stați puțin. Și acum hotelul trebuie să o despăgubească, să-i plătească aproximativ 60.000 de euro despăgubiri. Aleu, tu dai seama, ai lucrat doar 5 zile și pentru astea 5 zile, mamă, ai acum... Nu
1: păi
0: știu,
1: da,
0: despăgubiri că pentru concedii de lux,
1: păi,
0: dacă
1: deci
0: te gândești mai bine.
1: Acum, uitându-mă pe știre, ea era practic la început de drum, căuta să era în perioada de probă, cum s-ar zice, nu?
0: Semnase contractul.
1: Păi da, și oamenii și-au dat seama că nu e ceea ce trebuie. Și
0: păi da, dar trebuia să facă totul legal, să o dea afară,
1: păi
0: cu
1: da,
0: actele, cu toate
1: exact,
0: cele.
1: Exact, asta este, asta este informația pe care trebuie să o rețin. Că ea cu contract de muncă, respectivii nu au știut să
0: gestioneze situația.
1: Să gestioneze situația și în loc să desfacă contractul, i-au spus papa, nu mai veni
0: și
1: de
0: fetița a fost isteața, știu ce să facă. E valabil și pentru ceea ce se întâmplă pe litoral, că sunt foarte mulți care se angajează și poate verbal sunt înștiințați că pa la revedere. Dar uitați, dragilor, plecați urechea la astfel de știri, că ia uite ce se întâmplă. Plecați cu despăgubiri de vă duceți în concedii de lux, ma, 60.000 de euro, tu stai seama. Au fost
1: nu
0: cele mai
1: hazard,
0: muncite
1: da.
0: 5 zile din viața acestei doamne.
1: Cele mai eficiente, nu cele mai muncite.
0: Da, uite, eu sunt acum curioasă. Care a fost cel mai scurt job pe care l-ați avut? Nu știu, ați rezistat o zi, o săptămână sau v-ați dat seama după aceea că, bă, nu e de mine. Aveți o chestie de genul? Eu, dacă mi-aduc aminte...
1: Nu știu,
0: cred.
1: N-am avut
0: n-am
1: perioadă
0: avut.
1: De probă din asta să merg și să...
0: Să nu-ți placă.
1: Nici să nu-mi placă, nici să nu fie mulțumit pe angajatorul și să-mi zică, bă, m-am uitat așa puțin la tine.
0: Nu-mi place pe la revedere. Nu știu, sunt o grămadă de povești. Oamenii sunt diferiți, așa că dacă voi aveți povestea voastră și vreți să o împărtășiți cu noi, așteptăm mesajele voastre la 0786 661661, dar uite că...
1: Acceptăm și povești fericite.
0: Da!

0: de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
8: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix.

0: Iată că ne-am întors. Suntem tot noi, aici, la Happy Lunch Mix.
1: Ne-am întors ca să avem de unde pleca. Din păcate, dragii noștri, doar 8 minuțele au mai rămas din această întâlnire de astăzi, dar și din această săptămână, motiv pentru care doar
0: v-am pupat, v-am plecat în weekend.
1: Doar am băgat capul cât să ne luăm la revedere și să vă urăm să aveți un weekend minunat, de poveste.
0: Și nu uitați de concursul nostru prin care Tania Budi
1: și ne Radio CFM.
0: Da, ne oferă două invitații, acte două persoane pe care voi puteți să le câștigați dacă intrați pe pagina noastră de Facebook, de Instagram. Avem acolo o postare în care o avem pe frumoasa Tania Budi, în care vă explică despre ce este vorba și ce se va întâmpla pe 3 iulie pe plaja Asylum Beach din Mamaia Nord.
1: În cadrul evenimentului Luf 34.
0: Exact,
1: să
0: asta
1: vorbim
0: vreau să
1: din
0: spun.
1: Capul locului despre ce este vorba. Dar dacă tu ai spus că trebuie să asculte clipul, uite, eu ți-o iau puțin înainte și le spun ascultătorilor noștri că tot ce au de făcut este să comenteze în comentarii, evident, cu numele persoanei pe
0: să-i
1: care ar vrea să o ia la petrecere.
0: Da.
1: Că este vorba de soț, soție, prieten, prietena, amic, amant, amantă.
0: A, ți-a ieșit pe gură.
1: Se acceptă și dușmanii. Uite că să mai trec un pic.
0: Nu, știți ce, vă duceți acolo și de pe vremea când erați voi mai tineri, nu știu, nostalgia, știi că asta dorește să aducă Luf 34. Nostalgia vremurilor când încă mai aveați amantă sau amant, nu știu. Trece mai departe.
1: Adică ce vrei să zici, Alina?
0: Nu știu.
1: Vezi că te duci într-o zonă periculoasă cu nostalgia, dar ce dormi eu, mi era de amant.
0: Nu, Doamne ferici, nu.
1: Zic așa pentru doamnele care se încadrează în categoria asta, să nu creadă cineva că...
0: Oricum ar fi intrați acolo pe paginile noastre de social media, o să vedeți exact ce se întâmplă. Noi vă trimitem la petrecere, trebuie doar să ne apucați, să ne dați acolo un comentariu cu tag la prietenul vostru cu care vreți să mergeți. Și gata, s-a rezolvat.
1: Iar extragerea o să fie în seara asta, în jurul orei 22, vom anunța câștigătorii. Repet, o invitație dublă pentru doi câștigători.
0: Yay! Și nu uitați din seara asta. De fapt, acum la 15 vă întâlniți cu Andrei Dumitrașcu, iar din seara, începând cu ora 21, DJ Nova cu Electric Grooves.
1: Electric Grooves și de la ora 22, Antoche Leon preia frâiele unui club Vibes.
0: De la asemenea, 23 vine DJ Internațional.
1: Nu vă spunem despre cine este vorba, rămâneți alături de noi pentru a afla singurei.
0: Da, și nu vreau să închei ediția de astăzi fără să vă spunem că astăzi este ziua lui Șerban Copoț. Hiena de la Animal X, vă aduceți aminte, face 45 de ani. Ce-a trecut
1: nu
0: timpul.
1: Trebuia să spui lucrul ăsta. Nu trebuia deci, să spui lucrul ăsta.
0: Lasă, sunt un fel de wiki, vă spun eu, vă dau informațiile. Oricum ar fi, îi dorim la
1: n-ai
0: mulți ani.
1: N-ai fi spus
0: ani.
1: Și tu 22 de ani.
0: 22, nu, 54 dacă e să mai sucim numerele. Nu mai este ce trebuie, gata, nu, asta este. La mulți ani, Șerban Copos din partea întregii echipe Radio CFM. Și ca să-l celebrăm așa cum se cuvine, am pregătit o melodie așa pe final cu Animal X. Nu am crezut.
1: N-am crezut, Alina.
0: Nici eu n-am crezut că am ajuns la final de săptămână.
1: Hai. Să aveți un weekend așa cum vă doriți, dragilor.
0: Înfloritor, cu soare.
1: Noi ne auzim din nou luni de la ora 11 în aceeași formulă, Alina Răduț
0: și Ciprian Vieru aici la Happy Lunch Mix. Pupi!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Administrația bazinală de apă Dobrogea Litoral face precizări legate de algele care au invadat plajele de la Marea Neagră. Specialiștii spun că fenomenul este unul natural în condițiile temperaturilor ridicate ale apei. De asemenea, prezența algelor la țărm este cauzată de curenții marini. Echipele instituției intervin pentru îndepărtarea lor în fiecare seară pe întreg litoralul, de la Năvodari până la Vama Veche. Algele nu sunt periculoase, dar creează disconfort vizual și olfactiv, mai ales atunci când încep să se descompună. Pe faleza cazinoului va avea loc mâine recitalul intitulat Bijuterii clasice. Evenimentul este parte a proiectului Ritmul Verii, care se desfășoară în această vară la Constanța. Primăria transmite că participarea publicului este gratuită. De la ora 19:30 veți asista la un recital de flaut și pianină. Totodată, sâmbătă, pe strada Ștefan cel Mare, vor avea loc două recitaluri de saxofon. Acestea sunt programate de la orele 18, respectiv 19. Au fost desființate două treceri de pietoni din municipiul Constanța. Astfel de măsuri sunt luate pentru fluidizarea circulației. Primăria precizează că monitorizează constant traficul din zonele aglomerate pentru a adapta infrastructura de semnalizare rutieră. S-a decis desființarea trecerii de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal. Aceeași hotărâre a fost luată și în cazul trecerii de pe bulevardul Laurel Vlaicu, în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. Municipalitatea menționează că în această zonă, la aproximativ 100 de metri distanță, se află o altă trecere de pietoni semaforizată în dreptul Universității Ovidius. Un cetățean marocan a fost declarat indezirabil pentru țara noastră pentru o perioadă de 10 ani. Serviciul Român de Informații precizează că marocanul promova ideologii teroriste și acționa ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România. Potrivit SRI, bărbatul a ajuns în țara noastră în 2023 și a intrat în atenția autorităților la finalul anului trecut. El este simpatizant al organizațiilor teroriste active în Orientul Mijlociu. Victorie cu emoții reușită de Belgia, care s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. O spune chiar selecționerul Rudi Garcia, potrivit căruia fotbalul înseamnă emoții, pe care le-a trăit din plin în meciul cu selecționata Senegalului. Belgia a reușit o revenire spectaculoasă. Senegalul a condus cu 2-0 în partida din 16-im, dar belgienii au egalat spre final și au înscris golul victoriei din penalti în minutul 120+5. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a actualizat atenționările și anunță instabilitate atmosferică în toată țara până mâine dimineață. În județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, iar minimele vor fi între 18 și 22 de grade. Meteorologii au emis însă și un cod portocaliu. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Și mâine va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: The day ends and the night begins.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Peste 600 de oameni vor lua parte la o experiență unică în portul turistic Tomis. Pe 9 iulie se va desfășura evenimentul intitulat Borșul de o tonă și Marea Masă Pescărească din Constanța. Acesta este doar unul dintre evenimentele pregătite pentru turiști și localnici în luna iulie. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța a prezentat un amplu program care cuprinde concerte, seri tematice, nopți cu DJ renumiți sau show-uri de stand-up comedy. Acestea vor avea loc atât la Constanța, cât și pe plajele și în cluburile din Mamaia. Potrivit OMD, luna iulie aduce pe litoral evenimente diverse pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Criza acută de medici pediatri la Spitalul Municipal Mangalia. Unitatea medicală încearcă din nou atragerea specialiștilor care să asigure copiilor asistența medicală necesară. Spitalul Mangalia a lansat o nouă achiziție de servicii medicale de pediatrie, dar și a colaborărilor, cei care vor să se angajeze pentru efectuarea de gărzi în baza unui contract de muncă parțial, vor primi stimulente financiare suplimentare, anunță conducerea instituției. În acest fel, copiii din sudul litoralului vor beneficia de îngrijirea necesară, fără să mai fie nevoie de direcționarea lor la Spitalul Județean Constanța. Polițiștii constanțeni au reținut doi tineri acuzați de furt. Aceștia au sustras piese de vagoane din magazia unei societăți de transport feroviar Marfă. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța precizează că tinerii au 23, respectiv 25 de ani. Ei au fost reținuți pentru a fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Direcția de Sănătate Publică din Constanța ia parte la campania Respiră Curat, Alege Sănătatea. Aceasta se desfășoară la nivel național în lunile iulie și august, pentru a atrage atenția asupra efectelor nocive ale consumului de tutun și de produse cu nicotină. Potrivit DSP, sunt vizați în special copiii și adolescenții, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani. Nicotina produce dependență, subliniază specialiștii, iar fumatul este un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare, cancer, bolile respiratorii cronice și diabetul zaharat de tip 2. O provocare tot mai importantă este reprezentată de țigaretele electronice și produsele din tutun încălzit, de care sunt tot mai atrași tinerii. Selecționata a Statelor Unite va întâlni Belgia în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Americanii au ajuns în această fază după ce au învins formația Bosniei-Herzegovina cu scorul de 2-0 în 16-im. Belgia a reușit la rândul său o victorie dramatică după prelungiri în fața Senegalului, scor 3-2. Întâlnirea Statele Unite-Belgia va avea loc la Seattle pe 7 iulie. Vremea este caldă, dar meteorologii anunță instabilitate atmosferică în toată țara. În județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, iar minimele vor fi între 18 și 22 de grade. ANM a emis însă și un cod portocaliu. Până mâine dimineață vor fi perioade cu ploi torențiale și intensificări ale vântului. Și mâine va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în județul Constanța. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive Time.

0: Joi după amiază, traficul poate fi imprevizibil, dar muzica potrivită face diferența. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe chiar acum, cu piese alese special pentru cei aflați la volan. 3 ore în care drumul curge mai ușor, indiferent de traseu. Bun găsit, eu sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe CFM.
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screening-ul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Bun venit la Simple Store.
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: like that, like that.
1: Pe caniculă nu doar apa contează, ci și ce pui în farfurie. Mâncarea grea obligă organismul să lucreze mai mult la digestie, iar asta poate accentua senzația de căldură și disconfort. De aceea, cele mai bune alegeri sunt mesele ușoare cu multe alimente bogate în apă. Pepenele, castraveții, roșiile, căpșunile, fructele de pădure și salata verde ajută la hidratare și se digeră mai ușor. Proteinele pot veni din pui, pește, ouă, iaurt sau leguminoase. În porții moderate, bineînțeles. Prin transpirație se pierd și minerale, așa că avocado, verde, țurile, nucile și semințele pot ajuta la refacerea echilibrului. Alcoolul, prăjelile, mâncarea foarte grasă și băuturile foarte dulci pot agrava deshidratarea sau disconfortul. E limpede. În zilele toride, organismul are nevoie de mese simple, hidratante și ușor de digerat, nu de preparate care îl solicită în plus.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești Laser Tag, Human Football, jocuri interactive, Jelly

0: Paintball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
1: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
3: Let's go.
2: Drive Time.

0: Aerul condiționat ajută când e caniculă, dar folosit agresiv poate transforma răcoarea în problemă medicală. Medicii recomandă o temperatură de 23 până la 25 de grade în locuință. Diferențele prea mari și jetul direct de aer pot agrava probleme respiratorii, pot irita ochii, urechile sau pot provoca nevralgii. Noaptea, aparatul nu ar trebui să bată direct spre pat. În timpul zilei, locuința se aerisește dimineața și seara, iar geamurile și draperiile se țin închise când soarele încălzește puternic. Medicii recomandă și reducerea surselor de căldură din casă, inclusiv gătit intens, fier de călcat sau aparate folosite inutil. Persoanele vulnerabile, copiii mici, vârstnicii și bolnavii cronici ar trebui să evite ieșirile la ore de vârf. E limpede. În zilele de caniculă, aerul condiționat trebuie folosit ca protecție, nu ca șoc termic.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: hottest hits all summer.
1: Bine v-am găsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Turiștii de pe litoral sunt sfătuiți să nu se aventureze în apele mării și să se scalde doar în locurile amenajate, în care există puncte de salvamar. Potrivit ISU Dobrogea, 9 persoane au fost salvate de la NEC în luna iunie. Din păcate, pentru 4 oameni, eforturile salvatorilor au fost în zadar. Pentru a evita astfel de tragedii, trebuie să ascultați sfaturile salvamarilor și să respectați steagurile arborate pe plaje. Nu intrați în mare atunci când este arborat cel roșu, care indică faptul că înotul este interzis. Pe plajele din Constanța și din stațiunea Mamaia, peste 100 de salvamari și membrii ai echipajelor de prim ajutor intervin zilnic. Misiunile lor se desfășoară între orele 8:30-19:30. O altă problemă este legată de curățenia de pe plaje. Mucurile de țigară ocupă prima poziție în clasamentul deșeurilor. Datele au fost publicate de o organizație neguvernamentală de mediu care a monitorizat 9 sectoare de plajă: Vama Veche, Saturn, Tuzla, Eforie, Constanța, Mamaia, Năvodari, Corbu și Edighiol. De la începutul anului, de pe aceste sectoare au fost colectate cantități importante de deșeuri, de la plastic la cauciuc, materiale textile, hârtie, carton, lemn, sticlă și metal. Din punct de vedere al frecvenței, mucurile de țigară se află pe primul loc, iar reprezentanții organizației de mediu spun că descompunerea lor devine toxică. Se lucrează în continuare pentru modernizarea DG391 între Cerchezu și Viroaga. Reabilitarea este efectuată de echipele Societății Drumuri Județene Constanța pe o lungime de peste 8 km. Potrivit DGCT, după finalizarea lucrărilor de frezare a carosabilului, vor fi efectuate cele de asfaltare, iar pentru refacerea stratului de uzură se vor folosi aproximativ 7.000 tone de asfalt. Reabilitarea tronsonului urmează să fie finalizată în jurul datei de 15 iulie. Investiția urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere. România are peste 522.000 de șomeri. Numărul a crescut cu aproximativ 10.000 într-o singură lună. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata șomajului, în formă ajustată sezonier, a fost de 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de luna anterioară. Numărul șomerilor era de 522.100 persoane, față de 512.000 în aprilie, cel mai ridicat nivel al șomajului. De aproape 29% se menține în rândul tinerilor de până la 24 de ani. Harry Kane a contribuit decisiv la calificarea Angliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Vicecampioana Europei a fost condusă cu 1-0 în meciul cu selecționata din Congo din 16-mile de finală. Anglia a reușit să întoarcă scorul pe finalul partidei. Harry Kane a înscris de două ori în minutele 75 și 86. În optimile de finală, Anglia va întâlni selecționata Mexicului. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a actualizat atenționările și anunță instabilitate atmosferică în toată țara până mâine dimineață. În județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, iar minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Meteorologii au emis însă și un cod portocaliu și anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Și mâine vor fi perioade cu averse. Va fi în vigoare un cod galben. Atât la știri, vă las cu Andrei Dumitrașcu la CFR.

Lanții au aflat că fotbalista Maya Gutberg este însărcinată și, potrivit Tribunalului Sportiv de la Lausanne, exact atunci a tras frâna peste cariera ei la club. Fotbalista suedeză ajutase echipa să promoveze în prima ligă, iar prelungirea contractului era deja agreată. După ce a anunțat sarcina, clubul a renunțat la ea, deși maternitatea nu poate fi tratată ca o problemă de lot. Tribunalul de arbitraj sportiv a decis că Lazio trebuie să-i plătească aproximativ 64.000 de euro despăgubiri salariale. Clubul mai datorează 5.333 de euro pentru încălcarea confidențialității informațiilor medicale. Dovezile importante au fost conversațiile de pe WhatsApp, care au arătat că oficialii știau despre sarcină. Este primul caz în care TAS stabilește că un club a întrerupt ilegal colaborarea cu o jucătoare din acest motiv. E limpede. În fotbalul feminin, sarcina nu poate fi folosită ca pretext pentru a șterge contracte, merite și drepturi profesionale. CFM.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 452994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
7: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
8: Feel good mix, feel the weekend.
7: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
9: This is CFM.

reduce semnele depresiei. Nu vorbim despre lentile care schimbă vederea, ci despre unele cu electrolizi foarte fini, capabili să trimită semnale electrice prin retină. În teste pe șoareci, efectele au fost comparabile cu cele ale fluoxetinei, substanța activă din Prozac. Tratamentul a durat 3 săptămâni, câte 30 de minute pe zi. Șoarecii stimulați prin aceste lentile au avut îmbunătățiri comportamentale, dar și schimbări măsurabile în creier și sânge. Cercetătorii au observat conectivitatea mai bună între hipocamp și cortexul prefrontal, zone afectate în depresie. Au scăzut marcării inflamatorii și nivelul corticosteronului, iar serotonina a crescut cu 74%. E limpede. Lentilele nu sunt încă un tratament pentru oameni, dar arată că retina ar putea deveni o cale surprinzătoare de a influența circuitele creierului.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsești foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Cafeaua de dimineață nu te face fericit doar pentru că te trezește, ci pentru că îți dă un început previzibil. Un studiu al Universității Warwick arată că, în trezire, cafeina poate crește emoțiile pozitive timp de aproximativ 2 ore și jumătate. Efectul a fost observat mai ales pentru entuziasm, fericire și stare de alertă. Explicația ține de felul în care cafeina acționează în creier și poate influența dopamina. Dar contează mult și ritualul. Prepararea cafelei, mirosul, pauza și atenția acordată momentului. Psihologii numesc asta savoring, adică felul în care prelungești o experiență plăcută prin atenție. O cafea băută în grabă nu are același efect ca una savurată câteva minute fără telefon. E limpede. Micile ritualuri zilnice repetate cu atenție pot susține starea de bine mai constant decât evenimentele mari și rare.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Hoții pun în pericol circulația trenurilor. Un incident grav a avut loc în stația Năvodari. Două persoane au încercat să sustragă seara trecută cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz. CFR transmite că impiegatul de mișcare a fost alertat de sistemul de comandă și control asupra unui deranjament în zona macazurilor, iar la ieșirea din clădirea stației a observat două persoane care tăiaseră cablurile și încercau să le treagă peste liniile de cale ferată. Hoții au fugit la vederea angajatului CFR, dar compania subliniază că astfel de fapte pun în pericol circulația feroviară. De asemenea, cele două persoane s-au aflat în risc major de electrocutare. Incidentul a fost sesizat polițiștilor care fac cercetări pentru identificarea autorilor. Investiție strategică pentru dezvoltarea județului Constanța, este vorba despre nodul rutier Peștera de pe autostrada A2. Guvernul a aprobat astăzi indicatorii tehnico-economici pentru realizarea acestui proiect, o investiție în valoare de peste 107 milioane de lei. Durata lucrărilor este estimată la 9 luni. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, afirmă că nodul rutier Peștera de pe A2 la kilometrul 181, sectorul Cernavodă, Constanța, va îmbunătăți mobilitatea, va facilita accesul către localitățile din centrul județului și va crea premise solide pentru dezvoltarea economică a întregii regiuni. Primăria Constanța reamintește proprietarilor de șantiere că sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Aceasta în condițiile în care meteorologii anunță vijelii în județul nostru și au emis un cod portocaliu valabil până mâine dimineață. Municipalitatea recomandă totodată populației să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, a stâlpilor ori panourilor publicitare care pot fi doborâte de vânt, precum și în apropierea imobilelor aflate în construcție. Și șoferii sunt sfătuiți să evite oprirea sau staționarea vehiculelor în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. România sprijină Venezuela după cutremurele devastatoare din luna iunie. Ministerul Apărării precizează că țara noastră participă la o misiune internațională de asistență umanitară. O aeronavă de transport strategic a plecat astăzi de la Otopeni, având la bord materiale de caz, armament și produse medicale pentru persoanele afectate de dezastru. Țara noastră ia parte la misiunea umanitară după ce Comisia Europeană a activat mecanismul de protecție civilă. Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la peste 2200 de morți și mai mult de 11.000 de răniți. Mii de oameni rămași fără locuință stau în prezent în adăposturi improvizate sau în aer liber, în condiții precare de igienă, iar organizațiile umanitare spun că există pericolul unei crize sanitare de amploare. Spania și Austria se confruntă în această seară în 16.000 de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Partida are loc de la ora 22. Mâine dimineață, la ora 2, va începe și meciul dintre Portugalia și Croația. De asemenea, de la ora 6, Elveția și Algeria se vor întâlni în 16.000 turneului final. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a actualizat atenționările și anunță instabilitate atmosferică în toată țara până mâine dimineață. În județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, dar meteorologii au emis și un cod portocaliu de perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Și mâine va fi în vigoare un cod galben de perioade cu averse. Atât la știri. Ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Summer Station. CFM.

Luna iulie vine cu o listă de filme care poate muta rapid conversațiile de la terasă spre cinema și streaming, mai ales pentru cei care s-au săturat de fotbal. Printre titlurile mari se află The Odyssey, noul film al lui Christopher Nolan cu Matt Damon în rolul lui Ulise. Tot luna aceasta revin Spider-Man, Enola Holmes, Minionii și versiunea live-action Moana. Spider-Man Brand New Day îl readuce pe Tom Holland într-o etapă nouă după ce lumea a uitat cine este Peter Parker. Enola Holmes 3 ajunge pe Netflix cu Millie Bobby Brown și dispariția lui Sherlock, jucat de Harry Cavill. Pentru horror, Evil Dead Burn promite o cină de familie care se transformă în goșmar. Lista include și documentarul remake, drama, Reading Lolita in Teheran și thrillerul Her Private Hell. E limpede. Iulie nu mizează pe un singur blockbuster, ci pe o lună plină, în care francizele mari împart atenția cu filme mai riscante și povești personale.

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect coritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screening-ul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

și acum 40 de ani era cald, este adevărat, dar ratează exact problema. Și atunci existau veri, toride, furtuni și recorduri de temperatură. Diferența este că astăzi recordurile apar mai des, durează mai mult și sunt depășite cu marje tot mai mari. Clima nu se judecă după o zi caniculară, ci după felul în care se schimbă întregul sistem. Când temperaturile medii cresc puțin, fenomenele extreme pot crește mult mai mult. Este ca la un zar care începe să dea 6-6 prea des. Nu mai vorbim despre noroc, ci despre reguli schimbate. Sulul uscat, aerul fierbinte și blocajele atmosferice se pot întări reciproc, iar valurile de căldură devin mai dure. E limpede. Problema nu este că vara a fost mereu caldă, ci că sistemul climatic produce extreme mai frecvente, mai lungi și mai intense. Your summer. Your playlist. The summer.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Cal.
2: Inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între

0: Sectorul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610778. Let's open new ways together. Better ways.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
5: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
4: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
6: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Se încheie aici ediția de joi din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că muzica a fost un bun companion pe parcursul drumului. Mâine de la ora 15 încheiem săptămâna de condus împreună, tot pe Radio CFM. Seară bună!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Peste 600 de oameni vor lua parte la o experiență unică în portul turistic Tomis. Pe 9 iulie se va desfășura evenimentul intitulat Borșul de o tonă și Marea Masă Pescărească din Constanța. Acesta este doar unul dintre evenimentele pregătite pentru turiști și localnici în luna iulie. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța a prezentat un amplu program care cuprinde concerte, seri tematice, nopți cu DJ renumiți sau show-uri de stand-up comedy. Acestea vor avea loc atât la Constanța, cât și pe plajele și în cluburile din Mamaia. Potrivit OMD, luna iulie aduce pe litoral evenimente diverse pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Criza acută de medici pediatri la Spitalul Municipal Mangalia. Unitatea medicală încearcă din nou atragerea specialiștilor care să asigure copiilor asistența medicală necesară. Spitalul Mangalia a lansat o nouă achiziție de servicii medicale de pediatrie, dar și a colaborărilor, cei care vor să se angajeze pentru efectuarea de gărzi în baza unui contract de muncă parțial, vor primi stimulente financiare suplimentare, anunță conducerea instituției. În acest fel, copiii din sudul litoralului vor beneficia de îngrijirea necesară, fără să mai fie nevoie de direcționarea lor la Spitalul Județean Constanța. Polițiștii constanțeni au reținut doi tineri acuzați de furt. Aceștia au sustras piese de vagoane din magazia unei societăți de transport feroviar Marfă. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța precizează că tinerii au 23, respectiv 25 de ani. Ei au fost reținuți pentru a fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Direcția de Sănătate Publică din Constanța ia parte la campania Respiră curat, alege sănătatea. Aceasta se desfășoară la nivel național în lunile iulie și august, pentru a atrage atenția asupra efectelor nocive ale consumului de tutun și de produse cu nicotină. Potrivit DSP, sunt vizați în special copiii și adolescenții, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani. Nicotina produce dependență, subliniază specialiștii, iar fumatul este un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare, cancer, bolile respiratorii cronice și diabetul zaharat de tip 2. O provocare tot mai importantă este reprezentată de țigaretele electronice și produsele din tutun încălzit, de care sunt tot mai atrași tinerii. Selecționata a Statelor Unite va întâlni Belgia în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Americanii au ajuns în această fază după ce au învins formația Bosniei Herțegovina cu scorul de 2-0 în 16-im. Belgia a reușit la rândul său o victorie dramatică după prelungiri în fața Senegalului, scor 3-2. Întâlnirea Statele Unite-Belgia va avea loc la Seattle pe 7 iulie. Vremea este caldă, dar meteorologii anunță instabilitate atmosferică în toată țara. În județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, iar minimele vor fi între 18 și 22 de grade. ANM a emis însă și un cod portocaliu. Până mâine dimineață vor fi perioade cu ploi torențiale și intensificări ale vântului. Și mâine va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în județul Constanța. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM. CFM.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
3: Mereu am dreptate.
2: E, hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
3: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
2: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare.
4: Tescarabe. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro, un

0: arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart & Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart & Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în Saj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OV Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: CFM Radio.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
6: Intermed Crew Manning recrutează toată
5: Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat.

0: calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.